0: För alla familjer som säger:
1: du, ring om det är något.
0: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
2: Tidiga morgnar och sena kvällar. I stadstrafik och på grusvägar. Vi på Bilia håller din verksamhet rullande med transportbilar från Mercedes-Benz. Hos oss får du extra trygghet på köpet, generösa öppettider och heltäckande service och reparationsavtal. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
3: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
4: Hej, vill du dansa?
3: Första skjutsen.
5: Ska du med eller liksom?
3: Och inte minst, första bostaden.
6: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
3: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
7: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna. Nämligen nu. Norwegians stora rea är igång med tusentals billiga biljetter på norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg.
8: Norwegian. We are family.
9: Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen sedan 1953.
10: IKEA presenterar Ljud av förändring.
11: Älskling, vi fick det. Vi vann.
10: När livet händer, då finns vi där. Som när ni la högsta budet och ska inreda alla nya kvadratmeter. Välkommen till IKEA.
12: Under miljontals år har djur utvecklat sofistikerade parningsritualer. Fåglar dansar, vargar ylar och Oscar går in på Amazon för att förbereda sin date night lasagne till King. På Amazon hittar han levande ljus, lyxiga vinglas till fyndpris och en extra tandborste utifallat. Date night.

0: får du att hända. Hittar du på amazon.se.
1: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
2: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
3: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
4: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFS olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
5: Nej, men stämmer det väl?
6: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässan.
5: Nej, men vadå, på riktigt?
6: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
5: Så du menar att man vill bli lämnad?
6: Ja, typ.
7: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
8: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.
9: Radiogodis.

0: Ska vi ut till landet i helgen?
1: Nej.
0: Aha. Men en promenad i skogen vore väl härligt?
1: Aldrig i livet.
0: Okej.
1: I skogen?
0: Vad är problemet? Fästingen är problemet. TB går att förebygga men inte bota. Checka av ditt TB-vaccin hos Vaccin Direkt. Välkommen till närmaste mottagning eller fästingbuss på vaccindirekt.se.
2: Ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Lite toppar och utväxt och så.
3: Nej, idag ska det av alltså.
2: Alltid. Just det, kul. Nej, är du säker?
3: Ja, plötsligt händer det.
4: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
5: Har du råkat ut för problem längs vägen? Med en bilförsäkring från Hedvig får du vägassistans dygnet runt och anmäler skador direkt till Hedvig-appen. Har du redan en bilförsäkring? Då kan vi hjälpa dig att hämta uppgifter om din nuvarande försäkring för att se om vi kan erbjuda dig ett lägre pris. Välkommen till Hedvig.
6: Doften av nygrillad korv i bostadsområdet presenteras av Biltema. Vi ses! Biltema!
7: Sommarfixa till soligt låga priser med Jula. Upptäck vårt breda sortiment för hem, trädgård och fritid. Välkommen in till våra varuhus på jula.se.
8: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Woo! Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
9: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
10: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFS olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
11: Nej, men stämmer det väl?
12: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässan.
11: Nej, men vadå, på riktigt?
12: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
11: Så du menar att man vill bli lämnad?
12: Ja, typ.
13: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
14: Men blås då!
15: På Netonnet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
14: mitt i klacken!
15: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser varje dag.
16: Hej, jag heter Mattias Nyström och jobbar som diskjockey. För jag vet hur rolig en fest blir med riktigt bra fart på dansgolvet.
17: Har ni fest eller?
16: Dansen är ofta det som skiljer en trevlig kväll från en fantastisk kväll. Jag spelar på alla slags fester med egen ljud- och ljusanläggning. I hemmiljö, festvåning eller...

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Hos Liseberg möten och event blir det aldrig tråkigt.
1: Ja, då var det dags att diskutera nästa punkt. Vår nyimplementerade affärsstrategi.
0: Ta med företaget på en annorlunda upplevelse hos Liseberg möten och event.
2: På Ekos stormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hekto. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
3: Behöver du hitta ny energi? Vi på Fortum gör det enkelt att välja rätt elavtal. Med Fortum får du trygghet, en smart app och personlig service. Så byt till Fortum, Nordens mest valda elbolag. Upptäck kraften i nordisk energi.
4: Maud, Bok och Q8 här med ett viktigt meddelande. Just nu närmar sig 150 miljoner flyttfåglar Sveriges gränser, vilket innebär en kraftigt ökad risk för fågelspillning. Vi råder alla att hålla bilen inomhus eller skaffa OKQ8s tvättabonnemang för 329 kronor i månaden. Slut på meddelandet.
5: Snälla, snälla, sluta alltså, ni är alls tråkig.
6: Jag kommer inte köpa ut åt er.
7: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
6: Är du dum? Fan!
8: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
7: Kom igen!
9: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av Konsumenternas Försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första 3 åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
10: Att ha trädgård kan vara jobbigt tills du har rätt prylar. På Netonnet hittar du robotgräsklippare som klipper medan du låtsas hjälpa till. Elektriska häcksaxar för buskar med dålig appetit. Och högtryckstvättar med kraft för både vattenlek och allvar. Du hittar allt på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser varje dag.
11: Hur gick dejten?
12: Superbra. Hon älskade Felix nya krispiga pommes.
11: Vad kul. Vad sa hon?
12: Hon sa...
11: Prova Felix nya krispiga pommes. En riktigt god och krispig nyhet.
13: Alltid lite godare. Felix.
14: Jenny, vi är här idag för att prata om din relation. Berätta, hur har ni det?
15: Alltså GB Glass och jag har aldrig haft det bättre. Jag hade en liten svacka med GB Sams ett tag, men vi har hittat tillbaka till varandra. Och sen så har jag specialsytten här.
14: Vad är det?
15: Det är en fryshandväska för mina Piggelin. Sen, ja, just det, tip top. Den blir ju bara godare än
14: det
15: blir.
14: Men Jenny, nu pratar vi om dig och Henrik.
15: Ja, där är det ju katastrof. Men skit i det nu. Har du sett att man också kan samla poäng och få riktigt nice merch på gbshop.se? Galen i GB Glass.
16: Kexchoklad med ljus choklad och frasig insida. Glad kexchoklad.
17: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär att resa med ett öppet sinne. Som att höra livemusik i fjärran och följa ljudet tills du hittar festen. Att upptäcka din nya favoriträtt eftersom det är något magiskt över hur den tillagats. Eller säga... Jag måste prova när du ser någon dyka från de solvarma klipporna. Vart tar din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.

0: Under dagen fortsätter det vara soligt i den södra delen av landet. I norr ökar molnigheten, främst i fjällen där regnskurar drar in i västvinden. Men vid kusten blir det ganska soligt med växlande mängd stackmoln under dagen. Friska vindbyar i stora delar av landet i samband med skurarna i fjällen, delvis även hårda vindbyar. Mycket sol i den södra delen av landet och ganska höga temperaturer också. Runt 25 grader i både Götaland och Svealand ut mot ostkusten till. Där kan man säkert komma upp till en 26-27, ja kanske 28 grader till och med under eftermiddagen idag. Lite svalare i Norrland, strax under 20 grader i Norrlands inland, lite svalare, men även där varmare temperaturer ut mot ostkusten till 21-22 grader. Så avslutas veckan idag söndag. Ha en fortsatt trevlig helg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Mina damer och herrar, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs. Han är nominerad till 6 Oscars. Han har bestigit Himalaya 7 gånger. Varje år tackar han nej till Nobelpriset. Han är arkitekten som ritade Grand Canyon och redan 1976 tittade han på världens största ko. Dessutom hjälper han gamla damer över gatan. Välkomna till Radiogodis med DJ Mattias Nyström. Och du, han luktar gott.
1: Ja men hej och tjena och välkommen och tjabba hallå, allt vad man nu kan hitta på och säga för att helt enkelt informera er om hur glad jag är att ni sitter framför er radioapparat eller dator eller var ni nu sitter för att lyssna på Radiogodis i studion. Mattias Nyström, en tacker bra 80-talsplattor och så kanske blir något som springer tillbaka till 70-talet lite grann. Dags att bara kasta sig ut i det stora, fantastiska, gigantiska arkivet vi har här med 80-talsplattor på Radiogodis och spela favoriter. Vad sägs om Frankie Goes to Hollywood? De hade ju ett gäng hit där, men de största var ju Relax och det var Two Tribes och den som vi ska spela nu, War. De hade ju en lugn hit också, The Power of Love. Men nu är det War vi ska spela och Frankie Goes to Hollywood. War, nu sjunger de vad den heter här själva. Jo, de var fantastiska på att göra maxi-singlar och de tyckte nog att det var rätt roligt att sitta där i studion.

0: bra det här, War. Och då menar jag verkligen inte att krigen är bra, utan den här låten med Frankie Goes to Hollywood. Jag kunde blev så till med att jag kunde inte låta bli att scratcha lite.
1: Radio-godis.
0: Ja, där fick ni höra precis hur det är med oss på Radio-godis och så. Då så, vi fortsätter med svensk 70-tal när vi ändå håller på. Här är på något sätt rock'n'roll på riktigt. Magnus Uggla och jag skiter.

0: 1977 på den tiden. På den tiden Magnus Uggla var en riktig rebell. Plattan, varför ska man ta livet av sig för när man ändå inte får höra snacket efteråt? Och det är ju en relevant fråga, det har jag sagt förut.
1: Radio Godis avec Mathias Justin.
0: Jag undrar vem det egentligen är som är liksom kung av rock'n'roll. Och det kanske vi kan få ett svar nu på ifall vi lyssnar riktigt, riktigt, riktigt ordentligt på nästa låt. Det är dags för Prefab Sprout. Kan ni lalla lite? Ja, snyggt. Då kör vi låten The King of Rock and Roll.

0: Jag gillar jag, the king of rock and roll, alltså konungen av rock and roll. De påstår ju själva här i Prefab Sprout att det faktiskt är de som är kungen av rock and roll. Och kungen av att säga rätt på jinglar, det är inte den här mannen.
1: Radiogodis på, nej, förlåt, jag sa fel. Varje vardag, nej. Radiogodis på, nej. Så här ska det vara. Radiogodis med Mattias Nyström.
0: Bra där Gunnar, jättebra. Du fick det rätt till slut i alla fall, även om man knappt hade kunnat tro att du skulle få till det. Nå, mina damer och herrar, nu ska ni få höra. Det här handlar nämligen om en hemlig trädgård. Min hemliga trädgård. Åtminstone om man är sångare i Depeche Mode, så blir det liksom min hemliga trädgård. Vi har plockat fram Depeche Modes andra platta, Broken Frame, och väljer låten andra spåret ut, My Secret Garden, och Radiogodis med Mattias.

0: Ja, det här är en låt som handlar om den rent köttsliga kärleken. Love action, I believe in love. Love's just a distraction. Alltså kärleken, den är bara lite i vägen och stör. Men jag vet faktiskt inte för jag riktigt håller med om det där. Jag själv anser jag nog att det är väldigt, väldigt trevligt med själva kärleken. Det är nästan det som är det allra bästa. Anser jag själv, Human League, hur som helst, och Love Action från skivan Dare.
1: Du hör på Radio Godis med den bästa musiken från 80-talet.
0: Då så, vi fortsätter med lite slamriga gitarrer och lite engelska 80-tals pop, rock grejer.

0: får ju den gamla gubben att gråta. You make the poor man cry. Start me up, ett låten med Rolling Stones. Med Gabbe, Jäger, Keith Richards och grabbarna. I Radio Grodis. Och nu tror jag att vi ska smälla på med ett meddelande till våra filippinsktalande lyssnare.
1: Galing ako sa Pilipinas at gusto kong makinig sa Radio Grodis Nyström.
0: Och men då vet ni precis hur det är. Och för er som inte kan filippinska så kan jag berätta att hon pratade lite grann om hur mycket lyckligare hon hade varit sen hon började lyssna på Radio Grodis med Mattias Nyström. Eller någonting sånt där. Eller så var det så att hon bara berättade om när man kan höra på Radio Grodis med Mattias Nyström. Nu mina damer och herrar, svenskt. Här är Fredrik Bandling och Fläskkvartetten. Ja, jag tänker alltid på sådana här gamla deckarserier när jag hör den låten. Och Stay Casey.

0: Кровью Гудис.
1: Han heter Mattias Nyström.
2: Ja, då fick ni en liten presentation av namnet på programledaren för Radio Odys. Det är nämligen jag som heter Mattias Nyström. Perfekt, då fortsätter vi med musiken.

0: Ja, det här är tycker jag själv sjukt, sjukt bra. Han heter Johan Lindell. Från plattan Goda grannar valde vi låten Stort vitt under som du får i radiogodis. Nu ska vi ställa en fråga.
1: Mattias Nyström, kan du med ett ord förklara varför du blev diskjockey?
0: Ja, då fick vi svar på den frågan också, även ifall det inte var det andliga och fina svar som jag egentligen hade önskat mig att kunna presentera för er lyssnare av Radiogodis med Mattias Nyström. Men jag ska istället få presentera en fantastisk låt till. Det gör vi ju hela tiden. Det är så man kan bli religiös på kuppen nästan. Nej, det kan man inte, men man kan få lyssna på Mats Ronander och Stjärna.

0: Mats Ronander och stjärna från plattan som heter så mycket som Sverige heter väl hela plattan. Nu kommer jag inte riktigt ihåg, men det är i alla fall den plattan som gör mig lycklig och Sverige ligger på. Ja.
1: Du hör på Radio Godis med Mattias Nyström.
0: Sådär ja. Det är dags för två bröder. Som höll på i, ja det var väl England antar jag. I slutet på 70 och början på 80-talet. De heter Alessi Brothers. Och vi ska dansa lite. Dancing in the Halls of Love. Lite disco från när det begav sig och vad som allra bäst kan.

0: Jonassy Brothers och Dancing in the Halls of Love på Radio Odis. Och nu ska vi få höra lite om vår programledare som sänder Radio Odis.
1: I'm a real wild one.
2: Wild one.
1: Wild one.
2: Wild one.
0: Ja, jag vet att det inte är så allmänt känt bland våra lyssnare här på Radio Godis och på kollegorna i övrigt i stationen. Men Thomas Vidén som sänder Radio Godis, han är en vild kille. Han är en riktig gammal vilding helt enkelt. Och det har Iggy Pop faktiskt snappat upp redan på 80-talet när han gjorde den här plattan. Bla bla bla. Och så blev liksom titelspåret på plattan första låten ut. Den handlar om Thomas Vidén. The Wild.

0: för helvete i house. Eller vänta på din bränsleman med en ny komponerad vals.
1: För dig, för mig och för henne där.

0: Elis Vredvik, det här har jag spelat för. Jag tror att det var hans sista platta det här, som heter Tillfatt och mer, rapport från de osaligas ängder, kom ut i början på 80-talet. Eller ifall det var i slutet på 80-talet. Strunt samma, vi tar en jingel.
1: Hej, jag heter Arre och jag älskar radiogodis.
0: Det är ju lysande och trevligt på alla sätt och vis. Kanske ska presentera den där låten förresten med Cornelius Vredvik. Jag snabbar med det på innan låten drar slut. Den heter nämligen Tigaren tar sig en rökare. Och nu Sister Sledge. Och där fick ni titeln.

amerikanska flickor. All American Girl. Där är Sister Sledge på Radio Godis. Jag kan berätta att det är faktiskt inte en enda amerikansk flicka här i studion. Jag har visst en kalender på väggen från min amerikanska syster. Men det är väl den närmaste egentligen kommer här i Radio Godis studion. Det var kul med lite disco. Lite helig gammal 79-80-tals disco. Fortsätter med det. Det är en kille som heter Dan High. Han har en apaffär.

Monkey Chuck med Danai på Radio Odis. Radio Odis, det är ju en radio, ett radioprogram, eller som Donna Summer vill säga, on the radio.

Bara hotshot. Vi då är med Karen Jang och Mattias Nyström här i Radio Godis. Verkar sjunka allt djupare ner i riktiga diskoträsket från slutet av 70 och början av 80-talet. Man ska bara på blåset på den här schyssta basen, disco-basen som ni får alldeles gratis i era högtalare där ute över Svedala.

0: Come to the Beat från en maxi-singel som kom ut precis i skiftet där mellan 70-tal och 80-tal. Och den får du på Radio Odis med Mattias Nyström.
1: DJ Mattias Nyström sätter eldbaken på panelhönorna.
0: Precis så är det. Det är ingen idé att försöka sitta på avbidabänken när det är dans. Mattias Nyström spelar upp ditt musik. Då så, vi svänger ihop med lite ABBA. Det här är ju så bra, så bra. Lovers live a little longer på Radio Godis.

0: Lovers live a little longer. Ja, det är strålande nyheter. Vi som älskar, vi kommer att leva lite längre. Nu ska ni föra en annan sanning.
1: Hej, jag heter Lelle.
2: Och jag heter Enoch.
1: Vi har arbetat som DJs i över 30 år, så vi vet att Radiogodis spelar den bästa musiken från 80-talet.
3: Radiogodis.se. Go see the
0: doctor. Då vi måste på besök till doktorn. Doktorn heter inte Cole Modi, men det är han som tar oss med dit i Go.

här lång maxversion igen. Como de, lite problem med... ni vet. Han har träffat tjejer som hade mer än kärlek att ge. Men nu får vi vara färdiga hos doktorn. Vi ropar helt enkelt in nästa patient till doktor Nyström i musikblandningen.

ikväll i Paris. Ja, det verkar som de har bra kul där i Paris. Man skulle gärna vilja vara med den här kvällen som Klabbe berättar om. Om det inte börjar åska och regna först. Det gör ju alltid när jag ska gå ut, verkar det som. Men det är väl sånt man får leva med helt enkelt, om man bara är en vanlig enkel gammal diskjockey som står här och sänder och sänder och sänder på radiogodis utan att någon blir speciellt upphetsad för det. Då så, mina damer och herrar, favorit från Niklas Strömstedts första skiva, En annan hand, som man har tillsammans med sin grupp Skarpa.

en gammal klassiker får man väl nästan säga, med Niklas Strömstedt och ett annat, en annan hand heter den. Han tog hjälp av sin grupp Skarpa Skott som han hade med sig på sina två första LP-skivor. Så det var då det begav sig. Här är mer gammal knastrig vinyl. Man hör jag hoppa lite grann här, men det ska nog gå bra, hoppas jag. Det är dags för Susan Fassbender. Jag har spelat den förr, men den är så bra. Så vi får den igen.

verkar som det är Susan Fassbender som visar oss vägen i radiogodis. Mina damer och herrar, jag måste få fråga. Mjällby, om de hade ett fotbollslag, skulle man kunna kalla det då för ett hårbottenlag? Nej, det var faktiskt inget roligt. Jag har en liten bok som jag står och tittar i och letar efter roliga historier. Men det verkar som de skrattar lite här i förväg åt mig. Om ni har den här låten som vi spelar nu i bakgrunden någon gång, så här lite i stan på bakgrunden från en telefon, då kan det vara mail som ni möter på stan. För att jag har nämligen den som ringsignal. Men det är inte så att de ska ringa och prata snus med mig.

i O heter de och låten Dirty Talk. Men så här, snuskigt prat, det får du verkligen tyvärr inte höra något här i Radio Godis med Mattias Nyström. Det är sorgligt, men eller så är det ganska bra egentligen. Jag vet inte, det där bestämmer ni helt själva vad ni tycker. Men det är i alla fall ett faktum att här är det är musiken som är kung. Då så, det är dags för Philip Bailey. Och även ifall inte ni visste det, så visste nog Philip Bailey. Åtminstone om man tror titeln på den här låten, I Know.

0: i Disco Soul här i Radio Godis som heter Mattias Nyström. Jag står här med mina två bästa vänner och de ska berätta precis hur bra de tycker Radio Godis är.
1: Ja, så där. Inte så jättebra.
2: Nej, jag har hört bättre.
1: Ja, jag med faktiskt.
0: Men så gick det ett par veckor och de hörde Radio Godis många gånger. Och sen frågade Mattias Nyström sina vänner igen. Tycker ni inte bättre om Radio Godis nu?
2: Ja, lite. Ja.
1: Rätt okej var det väl?
2: Ja, man börjar ju tycka att det låter okej nu.
1: Ja, okej. Man kan ju sitta in och lyssna om det regnar ute eller någon. Kanske jag lyssnar igen någon gång.
3: Radio Godis.
0: Dags för mer gamla lite repiga vinylsinglar. Men det är ju sånt som vi bjuder på här i Radio Godis, det brukar jag säga. Dags för en grupp som heter Last Nero. De ska liksom tona iväg från kärleken, tror jag att det är.
4: Så sorgligt det är.

0: Up Nero och Fade Away på Radio Godis.
1: I Norge har vi massa svensk historier, men i Sverige har det Radio Godis med Mattias Nyström.
0: Ja, det stämmer bra det. Det stämmer så bra det. Det är bara här i Sverige. Och just nu är det bara här du får Carmel. Karamell, det låter väl trevligt. Man vill bara ha mer, mer.

More. Man vill bara ha mer av musiken här på Radio Godis. Så det är ju inte så konstigt. Det här är verkligen musik som talar till åtminstone mitt hjärta och mitt sinne och mina öron på alla möjliga sätt och vis. 80-talsmusik helt enkelt, när den är som allra bäst.

är typ en gammal 60-talare från början som de har gjort om, men jag är inte riktigt säker på det. Då så, mina vänner, vi vänder blickarna åt ett helt annat håll och en helt annan artist, nämligen Elton John. Den här låten skulle jag vilja skicka iväg kanske lite speciellt till en av Radiohodis trognaste lyssnare, nämligen Magnus Melin. Magnus, det här vet jag att du gillar. Vi kör Are You Ready For Love?

0: Y'all know, are you ready for love?
1: Live från Studio 15, Mattias Nyström, Radio Godis.
2: Svenne har en tjusig bil, men hans tänder saknar stil. Brudarna har aldrig tänt, för han har inte Pepsodent.
3: Den gula hinnan, det är känt, den borstas bort med Pepsodent.

0: och hans tänder, de har stil. Brudarna har återvänt. För nu tar han Pepsodent.
1: Pepsodent, Pepsodent.
2: Du, jag har käkat radiogodis sedan jag föddes. Och det har aldrig påverkat mig negativt alls.
3: Ja, men då vet du att det är radiogodis som gäller. Om man vill få ett riktigt vitt leende, om man vill få en vit jul, och om man vill att köksbänkarna och porslinet i badrummet ska blänka riktigt, riktigt, riktigt vitt. Det går till så här. Du skaffar dig ett par riktigt stora högtalare. Du skaffar dig en kraftfull förstärkare och en riktigt bra radiomottagare. Sen putsar du antennen lite grann. Du kopplar ihop alla redningar riktigt, riktigt, riktigt, riktigt noggrant. Och så vrider du upp radiogodis på absolut maximal volym. Så jag var bara tvungen att ha med trummorna lite där högre i bakgrunden. Det känns bra tycker jag. Det känns jätte, jätte, jättebra. Jody Watley. Hon vill ha en ny kärlek. Looking for new love.

Jag har en gammal LP-skiva. Det är spelen så ofta. Det blir mest singlar och maxi-singlar här som rullar på mina vinylspelare. Men nu har jag hittat en LP-skiva med Titio. I don't, säger hon här i bakgrunden. Vad är det hon inte vill? Ja, hon vill inte göra illa oss. Det låter bra. Mina damer och herrar, ni ska få blommor.

0: heter Nicole och jag vill alltid lyssna på radiogodis.
1: Ja, och jag heter Mattias och jag vill alltid sända radiogodis ifall jag får. Vi får väl se hur det blir med den saken här ifall jag får nytt förtroende att stå här och spela bra 80-talsmusik. Det blir ju som sagt Flowers fick du, och vi fortsätter svenskt på engelska. Lustens lakejer.

0: kärlek i luften och musik överallt. Härligt, härligt, härligt. Måste vara en bra kväll när George Benson är ute med en vacker flicka, antar jag, till en. Han var en pojk också, men vad jag vet så var han mest ute och gick med vackra flickor. Då som mina damer och herrar, radiogodis lyssnar på. Och i studien står en glad och nöjd Mattias Nyström. Då, vi har fått besök i studion av Mr. David Bowie. Vi ska plocka fram Young Americans Well.
1: Radio Godis med den bästa musiken på 80-talet.

0: make me break down and cry.
1: Vous écoutez Radio Godis avec Mathias Nystrom.
2: Då så, Young Americans fick du med David Bowie från plattan som heter just Young Americans. I Radio Godis, dags för Elvis.

0: the Detectives. Elvis Costello and the Attractions.
1: Radiogodis på... nej, förlåt, jag sa fel. Varje vardag, nej. Radiogodis på... nej. Så här ska det vara. Radiogodis med Mattias Nyström.
0: Ja, det stämmer alldeles utmärkt. Det blir Queen. Han längtar ut. Han längtar till friheten. I want to break free på Radio Godi.

0: Och så, här ska du få en docka att leka med. Vet du vad den heter? Vet du vad den heter? Det här är en Mattias docka. Nej, den är inte farlig. Den är inte farlig, jag lovar.
1: Radio Godis med Mattias Nyström.

Russ Ballard och låten Voices. Mina damer och herrar, om det så att ni hör en massa röster i era öron och inte riktigt vet vad det är, då bör ni kanske låtsas som ingenting. Det är inte så... Det är lite illavarslande liksom när man hör röster. Men den här rösten som ni hör just nu i er radioapparat, prat om låtarna, då behöver ni inte vara oroliga och rädda, utan det är bara jag med Mattias Nyström som står här och försöker presentera låtarna. Ska vi se, vi byter till en annan låt tror jag, för att det blev så väldigt komplicerat och konstigt och abstrakt alltihopa, så jag förstår inte någonting. Då är det dags för Peter R. Eriksson. Det här är en favorit.

En riktig favorit från 1984. Peter R. Eriksson och en platta som heter Hjärtan brinner, en LP som heter Hjärtan brinner, och vi valde Klappjakt. Då så, mina damer och herrar, då är det på det här viset att förlorat en kanal här. Sådär, vi är dags för att spela ABC och deras låt Unset.

mässigt man ska dra ner dragkedjan där. Och jag hade visst dragit ner alla brallorna, om man får tro hur bra det lät här i början. Jag ber om ursäkt för att det var lite glapp på hela kanalen, men så kan det vara med gammal utrustning ibland. Och då så är det dags, tänkte jag, för att spela Bill Lovelady. Det här är skulle jag vilja symbolisera som en typisk sommarlåt. Och kör vi Bill Lovelady, One More Reggae for the Road.

0: One more reggae for the road. Då till mina damer här. Det är dags för Queen med Freddie Mercury i spetsen. Det här är väl inte en av de allra kändaste Queen-låtarna kanske. Ja, den är lite så här snuskig också. Body Language. Give me your body. Don't talk.
1: The road you go this.

Freddie Mercury spelade sen för Queen. Jag får med att man 1982 när singeln kom ut, Body Language. Så nu på Radio Godis. När vi ändå håller på med de här låtarna som som behandlar kroppsspråk, kan man väl säga det. Här är en dam, får man väl säga. Hon var väl en dam redan 1982 när den här låten kom ut. Vi pratar om Diana Ross. Hon vet vad hon vill ha. Hon bryr sig inte om pengar. Hon bryr sig inte om intellektuellt eller så, utan hon vill bara ha muskler.

0: I Want Muscle, Diana Ross. 1982 kom den här repiga gamla singeln ifrån.
1: Hunting for a good radio station? You found it!
2: Radio Godis.
0: Då så, då vet vi precis vad det är frågan om. Do anything här. Oh yeah. Oh yeah, det här är en favorit. Natural Selection heter gruppen. Och de gör precis vad som helst. Do anything.

men nu hostar de här i mina öron. Det är väl inte speciellt väl uppfostrat ändå. Natural Selection, som sagt. Och Do Anything. Men jag var tvungen att harkla mig lite där. Nej, mina damer och herrar, det är dags för lite Italdiscot här i Radio Godis. Scotch heter den här gruppen. Deras största hit i Sverige.

Så här lät på många dansgolv i mitten på 80-talet. Italienska Scotch och låten Disco Band. Då så, vi plockar väl en annan, en dam som var mycket het på dansgolven också på 80-talet. Hon heter Grace Jones. Jag spelade ju en annan låt av Grace Jones här för ett par veckor sedan och berättade om att jag tyckte hon var en av de snyggaste bondskurkarna då på 80-talet när det begav sig. Så nu vet ni det också. Hon har tydligen träffat en kille från Jamaica, jag vill förstå saken rätt. Ja, ja, jag förstår det. Men vad hände egentligen sen med din kille från... Gud, tjata lite. Ja, Grace, vi har hört det nu. Berätta om den här killen då, berätta.

min pojkvän från Jamaica sjunger hon om. Men nu tycker jag vi faktiskt har hört nog om det, Grace Jones. Vi kör på något annat ställe. Vi kan se vad vi får in här. Det är Joycelyn Brown vi får höra nu.

0: Men det är bra, det svänger, det svänger, det svänger om Joycelyn Brown och Somebody Else's Guy. Det blir sista låten, ha det bra, hej.
1: Jo, hej alla supermajsare. Det är så här att i studien ikväll så har vi nu Jean-Pierre. Hej Jean-Pierre. Och vi undrar så här, Jean-Pierre, hur i hela fridens namn så klarar du det här, Jean-Pierre?
2: Oj, det är så att för att klara det här så har jag en liten dubbelgångare i en påse här. Kom fram lilla snyting.
3: Ja, hej. Det är jag som är hans dubbelgångare. Och så att jag har en liten dubbelgångare här i en påse. Kom fram din lilla byt. Kom. Ja, hej. Det är jag som är hans dubbelgångare. Det är så att jag har en liten dubbelgångare här in på oss. Kom fram din lilla byting.
4: Ja, det är jag som är hans dubbelgångare. Det är så att jag har en liten dubbelgångare in på oss här. Kom fram din lilla byting.
5: Då kan Karim ta era frågor. Hur är Comviks nya låga priser?
6: Priserna, jättebra.
7: Vad kan du säga om surfen i nuläget?
6: Det är jättebra.
8: Hur är det med 5G-nätet då?
6: Jättebra, jättebra som Comvik.
9: Nej.
10: Kör du fortfarande runt med det där stenskottet? Kom till oss på Ryds bilglas och laga det från 0 kronor innan det blir en spricka.
11: Om din ruta står i kras, kom till oss på Ryds bilglas.
12: Hej, Johan Jureskog här, ny ambassadör för Matrikets kött och fågeln.
13: Wow, Johan, ät inte när vi spelar in.
12: Okay? Ah, det här är gott.
13: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl butik nära dig.
14: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
15: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
16: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför hjälper vi dig och ditt företag hela vägen från affärsidé till affärssuccé. Vår expertis är med dig på tillväxtresan och i näringslivets alla vändningar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
17: Men hej gräsling, du ring om det är något.
18: Men ja, sluta tjata.
19: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
17: Ja?
20: Hej pappa.
19: Telenor. Människor emellan.
21: Oj, oj, oj, oj, oj. Det här är spännande.
17: Ja.
21: Domare blåser.
17: Ja, man kan tro att det är här det händer.
21: Precis, och det blir straff. Det är 12 sekunder kvar av matchen och nu är det straff.
17: Men vi skulle snarare säga att det är här. Det händer. Vi på Skellefteå Kraft ökar effekten i vattenkraften så att fler kan använda mer förnybar el samtidigt. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
22: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad, bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
23: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
0: IKEA presenterar Ljud av förändring.
9: Andag. Jag kom in.
20: Morsan, kom in!
0: När livet händer, då finns vi där. Som när det är dags att inreda din första egna studentlya. Välkommen till IKEA.
9: Men blås då!
23: På Netonnet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
9: mitt i klacken!
23: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser varje dag.
24: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp.
25: Ser du vad jag ser?
24: Ursäkta. Hörrni, mamma badar!
26: Det trodde jag aldrig.
25: Nej.
26: Plötsligt händer det.
27: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: Under dagen fortsätter det vara soligt i den södra delen av landet. I norr ökar molnigheten, främst i fjällen där regnskurar drar in i västvinden. Men vid kusten blir det ganska soligt med växlande mängd stackmoln under dagen. Friska vindbyar i stora delar av landet i samband med skurarna i fjällen, delvis även hårda vindbyar. Mycket sol i den södra delen av landet och ganska höga temperaturer också. Runt 25 grader i både Götaland och Svealand ut mot ostkusten till. Där kan man säkert komma upp till en 26-27, ja kanske 28 grader till och med under eftermiddagen idag. Lite svalare i Norrland, strax under 20 grader i Norrlands inland, lite svalare, men även där varmare temperaturer ut mot ostkusten till 21-22 grader. Så avslutas veckan idag söndag. Ha en fortsatt trevlig helg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.
2: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Vidén heter jag och framför oss har vi nu ytterligare 3 timmar av musik nonstop.

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

show you how the hands, wrists, and forearms create speed.

You say you want

0: Wait a minute. Wait a minute, Doc. Are you telling me that you built a time machine?
1: Radiogodis.se aktiverar tidsmaskinen och åker bakåt i tiden.

0: alla familjer som säger:
1: du, ring om det är något.
0: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
2: Tidiga morgnar och sena kvällar. I stadstrafik och på grusvägar. Vi på Bilia håller din verksamhet rullande med transportbilar från Mercedes-Benz. Hos oss får du extra trygghet på köpet. Generösa öppettider och heltäckande service och reparationsavtal. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
3: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
4: Hej, vill du dansa?
3: Första skjutsen.
5: Ska du med eller liksom?
3: Och inte minst, första bostaden.
6: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
3: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
7: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna. Nämligen nu. Norwegians stora rea är igång med tusentals billiga biljetter på Norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg.
8: Norwegian. We are
9: family. Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen sedan 1953.
10: IKEA presenterar Ljud av förändring.
11: Älskling, vi fick det. Vi vann.
10: När livet händer, då finns vi där. Som när ni la högsta budet och ska inreda alla nya kvadratmeter. Välkommen till IKEA.
12: Under miljontals år har djur utvecklat sofistikerade parningsritualer. Fåglar dansar, vargar ylar och Oscar går in på Amazon för att förbereda sin date night lasagne till King. På Amazon hittar han levande ljus, lyxiga vinglas till fyndpris och en extra tandborste utifallat. Date night, får det att hända. Hitta det på Amazon.se.
13: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
14: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
15: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
16: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFs olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
17: Nej, men vem är det där?
18: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässa.
17: Nej, men vadå, på riktigt?
18: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
17: Så du menar att man vill bli lämnad?
18: Ja, typ.
19: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.

0: Under dagen fortsätter det vara soligt i den södra delen av landet. I norr ökar molnigheten, främst i fjällen där regnskurar drar in i västvinden. Men vid kusten blir det ganska soligt med växlande mängd stackmoln under dagen. Friska vindbyar i stora delar av landet i samband med skurarna i fjällen, delvis även hårda vindbyar. Mycket sol i den södra delen av landet och ganska höga temperaturer också. Runt 25 grader i både Götaland och Svealand ut mot ostkusten till. Där kan man säkert komma upp till en 26-27, ja kanske 28 grader till och med under eftermiddagen idag. Lite svalare i Norrland, strax under 20 grader i Norrlands inland, lite svalare, men även där varmare temperaturer ut mot ostkusten till 21-22 grader. Så avslutas veckan idag söndag. Ha en fortsatt trevlig helg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: Ska vi ut till landet i helgen?
1: Nej.
0: Aha. Men en promenad i skogen vore väl härligt?
1: Aldrig i livet.
0: Okej.
1: I skogen?
0: Vad är problemet? Fästingen är problemet. TB går att förebygga men inte bota. Checka av ditt TB-vaccin hos Vaccin Direkt. Välkommen till närmaste mottagning eller fästingbuss på vaccindirekt.se.
2: Ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Mm. Lite toppar och utväxt och så.
3: Nej, idag ska det av alltså.
2: Allt just det. Gud. Nej, är du säker?
3: Ja, plötsligt händer det.
4: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
5: Har du råkat ut för problem längs vägen? Med en bilförsäkring från Hedvig får du vägassistans dygnet runt och anmäla skador direkt i Hedvig-appen. Har du redan en bilförsäkring? Då kan vi hjälpa dig att hämta uppgifter om din nuvarande försäkring för att se om vi kan erbjuda dig ett lägre pris. Välkommen till Hedvig.
6: Doften av nygrillad korv i bostadsområdet presenteras av Biltema. Vi ses!
7: Sommarfixa till soligt låga priser med Jula. Upptäck vårt breda sortiment för hem, trädgård och fritid. Välkommen in till våra varuhus på jula.se.
8: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Woo! Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
9: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
10: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFS olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
11: Men stämmer det väl?
12: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässa.
11: Nej, men vadå, på riktigt?
12: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
11: Så du menar att man vill bli lämnad?
12: Ja, typ.
13: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
14: Men blås då!
15: På Netonnet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
16: mitt i klacken!
15: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser varje dag.
17: Hej, jag heter Mattias Nyström och jobbar som diskjockey. Så jag vet hur rolig en fest blir med riktigt bra fart på dansgolvet.
18: Har ni fest eller?
17: Dansen är ofta det som skiljer en trevlig kväll från en fantastisk kväll. Jag spelar på alla slags fester med egen ljud- och ljusanläggning. I hemmiljö, festvåning eller...

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

som ett brev på posten kommer Evergreens med lite trevlig musikunderhållning. Hej och välkomna förresten. Detta avsnitt bjuder i vanlig ordning både på en samling låtar som aldrig slog och en liten fördjupning i ett tema lite senare. Men först ska vi tillbaka i tiden till

Schlagerfager Ungman som gjorde två singlar 1986. Vi hörde precis den första, Young Hearts. Vi beger oss över Irländska sjön till Irland. Därifrån kommer den här synthpopiga duon, Minor Detail.

den där snärtiga poppen kom från irländska duon Minor Detail. Det var två bröder med efternamnet Duke som fick göra några singlar i den här stilen runt 1983. Kanske var det några år för sent för att lyckas. Den här typen av syntdriven New Wave-pop stod ju som högst i kurs några år tidigare med band som New Music och Landscape. Vi hörde singeln Canvas of Life från 1983 alltså. Vi hade full fart på våra listfloppar idag. Här kommer en tjej som heter Josie Cotton, en peak amerikanska som verkade i det här landet av 60-talsdoftande radiopop som var populärt i början av 80-talet.

låt Josie Cotton, en amerikansk tjej som syntes en del i film och tv i början av 80-talet. Bland annat så uppträdde hon som sig själv i ungdomsklassiken Valley Girl. Men någon musikkarriär att tala om blev det tyvärr inte. Låten vi hörde är förresten en cover. 1973 var det här en mindre hit för bandet Looking Glass. Jimmy Loves Marianne är låten som i Josie Cottons version kom ut 1984. I början av 80-talet var det på modet att vara många på scen samtidigt. Band som till exempel Madness och Specials fyllde ju scenen med folk till bristningsgränsen. Ett sådant band på andra sidan Atlanten var Dog and the Slugs. Ett glatt gäng från Vancouver i Kanada som fick en trogen fanskara på hemmaplan. Här är en singel från 1980, Two

av Doug Bennett heter sångaren och bandledaren bakom Doug and the Slugs. Ett kanadensiskt gäng som nosade lite på de amerikanska topplistorna 1980 med låten vi just hörde, Too Bad. Ett annat band som gillade att fylla scenen med människor var ju Dexys Midnight Runners. Deras energiska soulpop ynglade såklart av sig ett antal efterföljare i England. En av dessa hette Joe Boxers. Vi lyssnar på deras debutsingel, Boxers.

huvudsakliga vokalisten i bandet Joe Boxers. Dig var amerikan, men övriga bandet kom från England och hade sin bakgrund i postpunkbandet Subway Sect. I början av 80-talet blev man omtalade för sina energiska livespelningar, vilket ledde till ett skivkontrakt med RCA och i sin tur till den här debutsingen i Uppsala. Boxer Beat heter den och kom ut 1983. I ett nummer av klassiska svenska musiktidningen Schlager presenterades Halmstad som Sveriges Liverpool. Framgångarna för Gyllene Tider hade gjort att staden svämmade över av band som var redo för topplistorna. Facit visade dessvärre annorlunda, men ett av alla de där banden som stod där redo i kulissen hette Johnny Pilot. Här är deras Ska aldrig bli kär igen.

Så heter låten som ska hålla oss sällskap några minuter framöver. Total Contrast heter den här soulduon från London som sökte framgång med den här väldigt tidstypiska brittiska electrosoulen. 1985 kom singeln Text.

Total Contrast, en London-duo som sedan skulle återuppfinna sig själva som house-akten Tongue in Cheek. Den här singeln är förresten producerad av Steve Harvey. Han hade sina stora år i mitten av 80-talet och låg bakom en del sån här brittisk soulpop. Till exempel så producerade han flera av Five Stars största hits. 1985 tog han sig av bandet vi just hörde. Total Contrast kallade man alltså sig. Och vi hörde singeln Takes a Little Time. Härnäst på tur står Richard Rowe.

Richard Romeo. Någon har kanske listat ut att detta är en pseudonym. Lorenzo Magnardi heter den här italienaren som bara gjorde den här singeln i det här namnet, men som var ganska aktiv som producent och låtskrivare i den här Europop-genren. Nonchalance heter singeln vi hörde från 1984. En platta till ska vi lyssna på innan det är dags för oss att ge oss i kast med avsnittets specialtema. Turen faller på Floy Joy, ett soulpopgäng från Sheffield i England, med ett ständigt flöde av medlemmar som kommit och gått. 1984 var det sångerskan Carol Thompson som stod bakom micken på

1984 var året som den här singeln såg dagens ljus. Floyd Joy heter det här bandet som fick göra ett par skivor på Virgin innan man omorganiserade sig och bytte namn till Everyday People. Låten vi hörde heter Until You Come Back to Me. Signaturen betyder att det är dags att ge sig i kast med dagens tema här i Nevergreens. Idag ska vi ta en titt på solosatsningar från artister som var med i populära band på 70-talet men som försökte bryta sig loss som soloartister utan större framgång på 80-talet. Ofta försökte man väl också modernisera och anpassa sig till den nya tiden. Först ut, Roger Daltrey.

typen av lite tillbakalutad rock var ganska vanlig i början av 80-talet. Cliff Richard kunde till exempel låta så här ibland. Här var det den forne The Who-sångaren Roger Daltrey som testade sina solovingar 1984 med låten vi just hörde, Walking in My Sleep. Att man som soloartist testar sig fram i en annan musikgenre än vad man gjort sig känd för i grupp är väl logiskt egentligen. Men faktum är att de flesta exempel vi lyckas skrapa fram här idag låter ungefär som man kan förvänta sig ändå. Ett bra exempel på det kommer nu. Christine McVie bröt sig loss från sitt Fleetwood Mac 1984 för att ge ut en soloskiva som lät förvillande lik hennes material i bandet. Här är solosingen Got a Hold.

var Christine McVie vi hörde, en av kärnmedlemmarna i Fleetwood Mac, som ju bland annat låg bakom hitsen Little Lies och Everywhere. Här var hon på soloäventyr 1984 med låten Got a Hold on Me. Ja, idag handlar det som sagt om solokarriärer på 80-talet med artister som gjorde sig ett namn på 60- och 70-talet. Många band lyckades ju hålla upp flera decennier, men även de segaste bandkonstellationer fick i många fall något av en kris på 80-talet. Ett band som ju visserligen aldrig delade på sig, men ändå kryddade sin vardag med diverse soloprojekt, var Rolling Stones. Mick Jagger lyckades ju få några mindre hits i eget namn. Charlie Watts spelade jazz och Bill Wyman startade sitt sidoprojekt The Willie and the Poor Boys. Minst väsen av sig i solokostym gjorde Keith Richards. 1988 släppte han i alla fall soloalbumet Talk is Cheap, och därifrån hör vi singen Take It So Hard.

lite generisk bluesrock där från Keith Richards. Rolling Stones-gitarristen rådde bot på tristessen mellan turnéerna med den här soloskivan från 1988. Take It So Hard heter singeln. Ja, det är inte bara frontfigurer som lockar satsa på solokarriärer, även om det är vanligast såklart. John Elsley stod stadigt vid Mark Knopflets sida och spelade bas i Dire Straits. 1988 gick världen och väntade på en uppföljare till bandets albumklassiker från 85, Brothers in Arms. Och kanske var det den långa väntan som fick det att klia lite i fingrarna på John Elsley. Då släppte han nämligen soloskivan Glass, hans andra i ordningen. Därifrån hör vi singen I Want to See the Moon.

var John Ilsley. Om varken namnet eller rösten kändes igen så är det inte så konstigt. John stod ju ganska mycket i skuggan av Mark Knopfler i Dire Straits. I bandets ganska glesa skivutgivning så fanns det utrymme för en solokarriär också. Detta var ett singelplock från Johns andra soloskiva. Låten heter I Want to See the Moon. Ett annat namn som kanske inte heller känns igen omedelbart av alla är Andy Fraser. Han var sångare och låtskrivare i bandet Free, mest kända för hiten All Right Now 1970. 1984 var det nya tider och bluesrocken var utbytt mot tidstypisk AOR. Här är solosingen Fine Fine Line.

Andy Fraser, på 70-talet huvudman i rockbandet Free. Vi lyssnade på en solosingel från 1984, Fine Fine Line heter den. Status Quo var ju ett band som var gigantiskt på 70-talet, men som fick lite glesare mellan hitsen på 80-talet, även om det funkade fortfarande då och då. I mitten av 80-talet hade man så gott som lämnat boogie rocken till förmån för ett snällare sound som nästan ekade lite dansband. Samma ljudbild uppstod när bandets sångare Francis Rossi fick för sig att göra en solosingel i eget namn 1985. Här har han slagit sig samman med gitarristen Bernard Frost på singeln Modern Romance.

solosingel från 1984. Fine, Fine Line heter den. Status Quo var ju ett band som var gigantiskt på 70-talet, men som fick lite glesare mellan hitsen på 80-talet, även om det funkade fortfarande då och då. I mitten av 80-talet hade man så gott som lämnat boogie rocken till förmån för ett snällare sound som nästan ekade lite dansband. Samma ljudbild uppstod när bandets sångare Francis Rossi fick för sig att göra en solosingel i eget namn 1985. Här har han slagit sig samman med gitarristen Bernard Frost på singeln Modern Romance.

alltså inte status quo, men nära nog får man väl säga. Nästan hela bandet medverkar på den här singeln, som alltså är krediterad sångaren Francis Rossi och Bernard Frost. Den sistnämnda var gitarrist som ofta arbetat med status quo i periferin, men aldrig varit med i själva bandet. Vi hörde singeln Modern Romance från 1985. Ja, det är lite gubbigt här på temaavdelningen idag, eller hur? Vi ska försöka råda bot på det nu en liten stund när vi lyssnar på Maite. Den här spanska tjejen med efternamn Mateos var ena halvan av Baccara. Duon som hade en superhit med Yes Sir I Can Boogie, men också några andra hits som kanske världen inte minns lika väl. Lika marginaliserad blev den här solokarriären som hon gav sig in i 1981. Här är singeln Souvenirs from Paradise.

vi har hört Maite, den mjuka rösten från Backarna, som testade det här med solokarriär i början av 80-talet. Soundet är ju snarlikt Backarna, kan man tycka. Det kan nog förklaras av att detta är en produkt av nästan precis samma gäng som ligger bakom deras skivor, med producenten Rolf Soja i spetsen. Souvenirs from Paradise heter den här singeln från 1981. Och vi kastar oss handlöst tillbaka in i gubbvärlden igen. Robert Plant uppnådde rockstjärnestatus i Led Zeppelin och har sedan dess släppt solskivor med några års mellanrum. Några stora hits har det väl aldrig blivit, men publiken är antagligen stor och trogen nog för att det ska löna sig. Vi gör ett nedslag mitt i 80-talet såklart. 1985 lät det så här om Robert Plant på singeln Little by Little.

det kanske känns udda att höra en artist som Robert Plant i Nevergreens, men hans solokarriär har faktiskt varit så gott som framgångslös, i alla fall om vi räknar singlar och hits. En förklaring till det kanske vi hörde nyss, singeln Little by Little från 1985. Dagens sista solövertyr är signerat Roger Hodgson. På 70-talet var han huvudperson i Supertramp med listhits som Breakfast in America och Logical Song. 80-talet började också bra för Supertramp. 1982 hade man en jättehit med It's Raining Again. Trots detta valde han att testa sina egna vingar 1984 med albumet In the Eye of the Storm. Därifrån har vi singen Had a Dream, Sleeping with the Enemy.

rösten känns väl igen. Roger Hodgson från Supertramp. Där är en solosatsning som fick dålig fart från 1984. Had a Dream, Sleeping with the Enemy heter den här singeln. Ännu ett Nevergreens avsnitt börjar leda mot sitt slut, men vanan trogen ska vi avsluta med en sista låt innan vi säger hej då. Det blir ytterligare ett besök i Kanada och duon Heartland Brothers. Välkommen radiopop här på singeln.

var GP och Chris är förnamnen på de här bröderna med efternamnet Parkland. 1987 släppte man den här singeln som blev en radiofavorit i USA, men sedan stannade karriären av för Parkland Brothers som man kallade sig. Soul City heter den här låten vi lyssnar på. Som fick avsluta detta avsnitt av Never Greens. Men högen av singlar som tigger om att spelas sinar aldrig här. Så snart är vi tillbaka igen. Ha det bra tills dess. Hej då.

0: Hallå där! Du vet väl om att Radiogodis har en egen hemsida, radiogodis.se. Här kommer några exempel på vad som finns ute på den fantastiska 80-talssajten.
1: Jag tar och lyssnar på radio.

0: Från Trackstudion, direkt ut i etern, just till dig. 38 heta vax, utspridda över 110.
1: All right, det är dags för tre nya timmars gungeligung.
2: Och hänger med oss ända fram till klockan 9 så kommer de på den här festen.
3: Det är under jorden som man hittar den klart mest vitala och upphetsande svarta musiken för tillfället.
4: Nu har Eldorado Max äntligen börjat. Och nu ligger det 4 timmar musik framför er.

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: Hos Liseberg, möten och event, blir det aldrig tråkigt.
1: Ja, då var det dags att diskutera nästa punkt. Vår nyimplementerade affärsstrategi.
0: Ta med företaget på en annorlunda upplevelse hos Liseberg, möten och event.
2: På Ekostormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 698 kronor hekto. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
3: Behöver du hitta ny energi? Vi på Fortum gör det enkelt att välja rätt elavtal. Med Fortum får du trygghet, en smart app och personlig service. Så byt till Fortum, Nordens mest valda elbolag. Upptäck kraften i nordisk energi.
4: Maud, Bok och Q8 här med ett viktigt meddelande. Just nu närmar sig 150 miljoner flyttfåglar Sveriges gränser, vilket innebär en kraftigt ökad risk för fågelspillning. Vi råder alla att hålla bilen inomhus eller skaffa OKQ8s tvättabonnemang för 329 kronor i månaden. Slut på meddelandet.
5: Snälla, snälla, sluta köpa
6: talking!
5: Jag kommer inte köpa ut åt er!
7: Du är så jävla dum i huvudet! Fan, alltså...
5: Är du dum? Fan!
8: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
7: Kom igen!
9: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av Konsumenternas Försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första 3 åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
10: Att ha trädgård kan vara jobbigt tills du har rätt prylar. På Netonnet hittar du robotgräsklippare som klipper medan du låtsas hjälpa till. Elektriska häcksaxar för buskar med dålig appetit. Och högtryckstvättar med kraft för både vattenlek och allvar. Du hittar allt på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser varje dag.
11: Hur gick dejten?
12: Superbra. Hon älskade Felix nya krispiga pommes.
11: Vad kul. Vad sa hon?
12: Hon sa...
11: Prova Felix nya krispiga pommes. En riktigt god och krispig nyhet.
13: Alltid lite godare Felix.
14: Jenny, vi är här idag för att prata om din relation. Berätta, hur har ni det?
15: Alltså GB Glass och jag har aldrig haft det bättre. Jag hade en liten svacka med GB sen för ett tag, men vi har hittat tillbaka till varandra. Och sen så har jag specialsytten här.
14: Vad är det?
15: Det är en frysanväska för mina Piggelin.
16: Sen, ja, just det, tipptopp. Den blir ju bara godare än jag blir.
14: Men Jenny, nu pratar vi om dig och Henrik.
15: Ja, där är det ju katastrof. Men skit i det nu. Har du sett att man också kan samla poäng och få riktigt nice merch på gbshop.se?
16: Galen i GB Glass.
17: Kexchoklad med ljus choklad och frasig insida.
18: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär det att resa med ett öppet sinne. Som att höra livemusik i fjärran och följa ljudet tills du hittar festen. Att upptäcka din nya favoriträtt eftersom det är något magiskt över hur den tillagats. Eller säga... Jag måste prova när du ser någon dyka från de solvarma klipporna. Vart har din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
19: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: Då kan Karim ta era frågor. Hur är Convix nya låga priser?
1: Priserna, jättebra.
2: Vad kan du säga om surfen i nuläget?
1: Det är jättebra.
3: Hur är det med 5G-nätet då?
1: Jättebra, jättebra som Convix.
4: Nej, nej, nej, nej!
5: Kör du fortfarande runt med det där stenskottet? Kom till oss på Ryds bilglas och laga det från 0 kronor innan det blir en spricka.
6: Om din ruta står i kras, kom till oss på Ryds bilglas.
7: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågeln.
8: Wow, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
7: Okay? Ah, det här är gott.
8: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl butik nära dig.
9: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
10: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
11: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför hjälper vi dig och ditt företag hela vägen från affärsidé till affärssuccé. Vår expertis är med dig på tillväxtresan och i näringslivets alla vändningar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
12: Men hej gräsling, du ring om det är något.
13: Men ja, sluta tjata.
14: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
12: Ja?
15: Hej pappa.
14: Telenor. Människor emellan.
16: Oj, oj, oj, oj, oj. Det här är spännande.
12: Ja.
16: Domaren blåser.
12: Ja, man kan tro att det är här det händer.
16: Precis, och det blir straff. Det är 12 sekunder kvar av matchen och nu är det straff.
12: Men vi skulle snarare säga att det är här. Det händer. Vi på Skellefteå Kraft ökar effekten i vattenkraften så att fler kan använda mer förnybar el samtidigt. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
17: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad, bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
18: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
19: IKEA presenterar Ljud av förändring.
20: Andetag. Jag kom in.
21: Morsan, jag kom in!
19: När livet händer, då finns vi där. Som när det är dags att inreda din första egna studentlia. Välkommen till IKEA.
20: Men blås då!
22: På Net-on-Net hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
20: mitt i klacken!
22: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Net-on-Net. Låga priser varje dag.
23: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp.
24: Ser du vad jag ser?
23: Ursäkta. Hörrni, mamma badar!
25: Det trodde jag aldrig.
24: Nej.
25: Plötsligt händer det.
26: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
27: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.